tõstama sakke siitä, kautta peo pesale. Tõsta paremmama ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastu tömpäkäät. Ja sä näet, sain kallistus entale. Raadio Kids Zone.